Sjelvitsing og Sivela. Sjelver, og hver min klubb selger Norfolk. Så opp med kallen og sengrakerin, jeg skal vi bare lov i siste sett.